Sé como Tirio y pizza como Tix. Μία ζωή μέσα στις τρίχες έχω πείρα.